0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда 6:25 минут.